täitä lastega. No ja täitä lastega. Kui olev tahab olemist ja tulevikku tulemist.